dây ai đến ngày bồi quay bù lì pai mẹ ya pai yo ho xin nhớ tì lì mẹ lì nà lì tì mbang chạm manuaya yo fanja ya yo rekan.